0: ano so body tinko sa sabi ofamu aba ntino asedia na edeba maga na fobi bia tie bia sele de bia na meka no e ma onyonko etamfo embeye wo so otamfo na sa nipa no ebetuma ye wo obuafo
1: okay that's it enti abusia ye de esi yabre no ayebe ye kuna dwuma de na aka no atoaso ade amawo enti yada mo asema mo fre ba yesu nyina no nyame nsira mo nyame kase e ma ye na adwenkyere no nyina no ye ebeboa ama ye hu kwa befa so ye de mami ebefa so na asomdwen so atumi aba na da so atra na warie ase yada mo asepa oti wotu ahene enka abusa peni boye chi dom de ye ko Facebook no so no chi wo hwese dwuma de no be koso ye se de e koso da no no aseda ye ne dia na ye da so ka o sasa manka sasa asena da so da ho ya ye 2 plot no ene 12 plot no nyina na wo ho nti bomaden na so kopa sasa si san se de ye na ye twofo so so fa honja chese ya to wa fa ho a no bi ani apere apede betimi de ye school a sorry a Facebook betimi de so dan se ye 2 plot betimi de so dan 12 plot betimi de ye company bi da paso de bi asa so betimi de ye ne nyina ne se obefa ho matrofo ne wa frame penny 0551656655 0551656655 o frame penny 4 part 2 plot ne 12 plot nyina no penny 4 no ebe kasa so dia fa wo da for ni kwhwe wo hwa sase ne da ye pa bibia da kama pa na bibia so ko ye mensu mi din ade a duana ba kwajo amponsa o krubi atwea brad na na mensuro ojafa edumo abusia ye ko da esene no da sene ye besa shia makrao bye bye